svar. Det som når, det som når. Det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvets se nesse kiram. Sen av dere minna prema skiram. Se på svoj pameti og låtsam. Når oss topplovam priporočam. Če želi si kdo od vas no.